0: ana kwan so na wotie ne bia no eno be shia no na wonkuta sika bebre kra odru ba bi obedu bia ye boye mu asema no
1: obi a ni prophet jima nante pe
0: no kra na make a chro no
1: wow
0: se wotie no na wo fan life se o pe bi papa bi asua de a
1: okay
0: ba bia bedu bia no enipa hu se onso ye obi
1: wonderful wow
0: mhm enti baby abido besino
1: baby ade mesire na we dey me patcho any diem me bese me hu kwan ya ofa so sayare enay hu a brain tumor na eko edam na eko ne nanu ato na eko eno sa no kasuma sam ka crack re me wo hu
0: enena me ne me bra yidi na omo de adwane besi enim na o ka sa me.